esse burro, esse buciço, esse simbornicilé, rungute, simbucilé, fute, sai.